Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

Gudaren Aziz Li mali û kuçeye, li bazaran û parkan Li her derê û her gavê Bi zimanê xwe baxivin Bikenin û xewnan bibînin Zimanê me her tiştê me ye Zimanê me hêlin û hebûna me

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Beli gohtarın heja disen biwerane an haji denge ku nave şahe dengbejan ji Şakiro eywere peyam ji Şakiro xwestine em dibêjin ji şahe dengbejan denge ki ziz u kur em mezekin peyam da ji mere çi gotiye. Merhaba hevala delal tu edimin nasdi ki Beli ez indi indi ve nastikim ki ji mera çi peyam dişine ez ve hedi hedi nastikim ve ez gelek ci keyf hoş dibim bi peyamin ve Jwe klama Şakiro derika evrane ji welatê xwe re diyarî dikim spas Em ji spasiye xwe ji boy we dikin u ji boy peyamin ve u ez ji we re viya ji bêjim dema ku hûn ji mira peyam dişeynin navê xwe ji binivîsînin ez ji silavên xwe ji we re bişeynim Lê dîsa jî ji vir heta çar perçe welat ji cîhanê ew ê ku me guhdar dikin ez ji wana silavên xwe dişeynim û anha jî ji Şakiro derika ewranê em diyarî we guhdarvanan dikin kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.
1: Çeviri ve Altyazı M.K.

Gohdarên heja meşakiro gohdarî kir brastî dengekî zîz û kûr dengbêj vane ku herî mezin brastî şahê dengbêjan şakiro bi fizikî di nav me de nebêjî lê bi qasitên xwe bi dengê xwe yê efsûnî û bi mirasa ku li pey xwe hiştiye her tim di dilê miletê xwe da ye zindî ye û em dibêjin ciyê wî bihuşt be aniha jî peyamek din heye peyamê me ji amûdê hatiye amûda rengîn em ji amedê heta amûdê silavên xwe yên germ dişeynin û em ji bo peyamê wê jî spasiyên xwe dişeynin nivîsandiye merhaba êvar baş ez ji amûdê strana şeyda were dixwazim spas em jî spasiyên xwe ji bo peyamên we dikin û em dîsa dibêjin ji amedê heta amûdê silavên xwe yên germ dişeynin em jî ji bo we strana şeyda were diyarî dikin em bi hevdûra were guhdar bikin.

gohdarên heja me strana şeyda were gohdarî kir ji amûdê ji me xwest bûn dîsa em silavên xwe yên germ ji amûdê re dişeynin. Anha jî peyamek gelek eskêf xweş bibim heye bi kirmançkî bi zazakî peyam heye. Goştarê ma yerciya ye nika peyamê ma esto bi zazakî bi kirmançkî. Dema ku şima mirê peyama bi zazakî re şawanê ez gelek gelek bextewar bena. Bername ma de endek zazakî peyamî nînê eno hêçê min aciz kenu ez vacî. U ma reyna şima ravanê peyaman şima neşke binûse ma re veng berze. Ez zêdera nekerî derk peyam bû wanî. Merhaba, ez Hilvan Rahara Muhittin Şanxeyr. Ma spas keneke şima biye venge zwan de ma zazaki. Xebate şima inşallah bi bo vesileyi kıymeti zwan de huzanayi şiu. Her cadde zwan de huye kısay kerdişi. Vine xemgin çiye neko bol insane ma zwan e xo kerdu huvira ubiye asimile. Kande ne halizi ez xebate şima xeylo piroz binena. U şimare serkevtiş vazena, no vesileye şimare dereke veng de rojda namey keyneke vazena, diyari şuma u keko Mehme Ali u heme millete makena, ezike spasyan uxu u slaman uxu tiyara hata hilvan raha evli serede keke uxu muhitini rekena, u raşta mazvan uxu kerdu uxu vira la magere uxu rekhne bikerin ma yani zwan ma gere ma zwan xo xaberi bidin u ma zwan bidin nas kerdişi ma kevane ma hivi kene ko ma enajöre hay bibe u ma zwan xo xaberi bidin ma bidin xaberdani nikayke ma semede keke xoye Muhittini u şare rehayre u heme çar parçe velatira cihan ra ekuma Goştare kene millete mare madeire rojda name keyneke diyari kene kerem bir kere mapya goştari bir kere.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.